Kumovima Ivi i Nadi dobar provod u svatovima kod Ines i Luke, te ples do zore želi kuma Marica Zakarić iz Hamelna.

Ines i Luka, dan vašeg vjenčanja će doći i proći, ali zato neka vaša ljubav zauvijek raste. Iskrene čestitke od tete Marije, Marka i Marcele.

ekskluzivna vijest u eteru. Ines je konačno uhvatila najbolju frekvenciju, a Luka više ne traži drugu stanicu. Sretno vam od srca, vaša Antonela.